तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया गाते रहना चाहिए हमें, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते रहनी चाहिए। कंट्री से लाइन क्लीन फतनी चुआन और पथियान ने न लोम तो श्रील कन बानी ते देखा श्रथर ले इला अमा बियकनान लोम तो सही ना ना अमा इन कल देखा अंति मार्क मोनी ती कंट्री थर ले छो दो ने तो इसी के साथ यहां पे फिर से एक बार मैं संदेश ओके नजर रखने वाला हूं। सेक्रेटरी साहब के वाला लिखते हैं आर द टर्म्स इन रिपोर्ट अटेंडेंस का लो छिन छिए हाले ओ और यहां पे हमारी नितलनी SMS kan share lega aw tunge ni o kan til chuan ani hi kan listener thar ni ya thian dang te po kha ni lo chin che don ni o ser kan se he ye aur pamoya nu pui tu at lai ni tin lo she bok don ani kan lo ngai thar ngani ya kan in khom do na in khom ba na play le tur khaw bahut bahut shukriya te re mai hun thak tak in lo mang don ani ya duati meri duati likhte hain Shallow vase a vein alatini. Oh, shallutuk, shallutuk. Oh, Jalal Zamalik. Yes, Argentines. Fans call him more. Comincio Ronaldo, ho World Cup champion. No more can hold a long tea, possibly take it low. In Hondon low, take a say. Oh, the can condemn with Nale. Ye World Cup fever, a ye chibat hair. Oh, claiming can say a bizarre in this. I love it. Oh, World Cup and no more real to hear. Kan tim tran zong te kan mi tran zong te nang thelo khrim khrimani chu bangin kan ni al por por ga kut emo tharum e ero chu kan thola wanga ma se tong kam zong ani chu mo kan ni al bo kanga kan tim tran te kan mi tran te kan ram tran te kan trang tal le tur di ti kha ka sei non le duni o tu na po hi angel zama keh rahe the ki ronaldo aur unki teams world cup trophy ghar leke jayenge to maine kaha hindi mein nahi bahut badi nahi theek hai aur agla mess mein geet sunane ke baad padhne wala hu ye hoga isolated area masi sangati geet manali ki aur se geet ke bol le chal

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हमारे यशवंत नलूरिंगा की ओर से खुशियां मनाकर। चलिए मैसेज की ओर बढ़ते हैं। जामारन लंगा रन फूल है न समय है। हेलो आरजे जोहल बॉय बे पा इना कन कल फतंगे ओ इन खोम बान हुन हुना सोई सतुरचे को रंडु लेंग रन तिफेर नंग मासो की कसोई सशेप दोन से हन इन खोम जो वत वत्ते ओ जेल जामिर रु जोंग जोंग ते खपेला इन खोम ने लमा खान ए एंगे til hau mei mei moi puan thui te khe ngay tua dei mei nge zuban zong yri ru zong zong khai lo pe do nya o lel din pui e fil kon veng lai trang yin RJ play le tur ka nang ma tan le lo ngay thave zong zong tan le RJ te tan ka chiam te veng sheng sheng mi RC at lua nga muan zuba rin moi a val pui a chin china lo ma te pui te tan le papa ripu kung te aming moi te ke wala tui kwa la mi te tan la ron ti ni FM ngai sang em tu la din puya van lom om chin tak FM ngai sang em tu in ni hianin kan lom na hi zwal chin ani a chan FM zo oi hi a hlu a amaru amaru ngo thi zwal hlu zo lawa ati hlu tu te in lo ni chin ani mom ke wala hianin archi kan zwal bo i o ga sha drawing klo lu tnga lan tia e kapate hi fel chin ani ka fatewa lahi min lo ngai thachar

Oh, Joan, tu ati hian ina riz wal boi le ka zir ma ino lu zwai, di ba han fil take, oh, le ka zir ma ino ngay tla le zwai, ni diro pati hian fagnan la ati gan ngay tla a moi lom em em ay si a. Do ati po le kai thiam thi sot te po gan be se teng, oh, du sak takin next day gan ngay tla do na niya, oh. Next time जो सुनने जा रहे हैं ये है मेलोडी जी फान आई की ओर से तू है पिता तू ने एसएमएस कंसर्ट स्वतक सॉन्ग सॉन्ग ते पोलिन हेल हाही लोंगाई था अंग